swa me ya me la me bo me bra. Ye pe bia di ano pe di bia ni mire di bia wia. Ye siya mu june ya mwa o siya edan ye ye u cha. Ye la la la la. Akata fwe shia ye june how to get the tola. Ye la la la la. Na mina ya we chiko so bukao ya me kama. Ye la la la la. Mami ya mami tre ya maa se me mami drama. Yeah, la la la la.